0: Ajangar Nengotik Nelson, Nani Ningito Mayan FM, Amiring the Shona Editor Master of Losho, Olulunga. Hadi Rumase Bogan, Mino Ningo, Mayan FM.
1: Mayan FM.
2: Enkagenya, and Mayan FM.
3: Uni naudo nabo na abishana. Aragir mosori na abishana unyere. Naudo naudo are uni are nabo. Lelo kile kule SMS. Ndiru nyankarna na jo Mayen. Ndira wake are nabo are are are 21222. Ure Facebook fan page. Mayen FM 100.7. Like ina page. Medore mbapo kene kema kena hiti siya notuwana kushu yuken duwate nyanak kiria mariti atu wa enka kenya Mayen. Ngai graju kutu dumenyame kenywa tenka kenya no longi duwata da musika juwe gire shoro vya nisida nuling uri sarmanare metoshu sanabu iti inka nusuni nara unini kinchoyo uri sanabu ni mtu kishoyo kuliuni uri sare kuliuni uri shinosa uni bas ya dalu wanaka noto mpisa nisida nuling tesimu no ironya star 666 hash tege lo sanduku buti ya to sanduku nile leke nchoge tepeka pin nerau tanyo itumito lwana kumpisa sida nuling neleleke yako bulo lwana kutumito robiani sida ntanka kenye nolong edu tata ilo nyasta 666 hash nitumukia regelo sanduku buti yato sanduku nileleke nchoge nitumukia ato lwana kutumito robiani sida nuling tepeka pin nero nitumunadu robiani sida nuling damu siyajo kincho ye zawadi na imu yang company CKL Africa yolo rekele CKL Africa Coopers Africa Limited yolo shiagre kegle kinchoyo yolo rekele nye eti Nilsen eti mbuli na jene maklik na ya tajona sabla idhirongo leldi pila jotratex o grenade nitoka na aketi za lalichani oji butox spot on ureleshani ejina ake sirija nkete mkutoka katikazi umu waraka sirra kwa meraba na nitipangu toreka dongoi bas ejiyore na duwe kete ndaye shunye itongu na joromashir erpede la lashe nedi shengishumba kwa rikimpa tonka tingumoko leng na ya kinchoye zawadi na mwen kampu na CKL Africa tiniki ya sana sini ingilikuwa nishore yuwa kinchere kaa swali yata na ipereta kuloke kile CKL Africa na kutumito poki weji tolu kai moja wabana legetaniki ok itumito yuwa kamuruwa maalum kiti ya muruwa na jene kamurar kejo shukuleka tonanak merai kejo kuleka beki neme seba kaya keseba ya muruwa na jene kamurar itumito yuk tenka kenya no long edura na ngai graju kutu banyame kenyo to shuki yuko na simu safari komo Airtel lo kile kule SMS ndiru nyankara na jomayen nira wake are na bu are 21222 uri Facebook fan page yang na Mayen FM 100.7 like ina page nigiri ya mari ainu wakramasa ipo kene nga maju kenyo tame kenyo uri pewe sarumanare uri PCI aibongeza mpalo olo mwani na ngazeti Daily Nation na ngazeti na jene The Standard na kalu na sakalo mwani po kinote kuna gazeti nita nkake nyeno longi duu tata yula jure mkolo mwani wale hata Madaraka Day ento mwani le okuni 63rd ya shu 63 Madaraka Day itiki mwale wajia laki Wajir County nesho mwigia shepa kinurusiru ujio ule Madaraka Day tenalu ule njata counties nesho tiki wait nito 40 to 40 isherekea Kajiado County, isherekea Narok County, isherekea Samburu, isherekea ye County Spoken. Nuhusiru ujole Madaraka, amulo lo shopo kile Kenya, telulungata. Ngai graju kutudu menyame Kenya, watia tu enka Kenya Mayen. Enka Kenya Mayen FM.
4: Ya Mayen.
3: We.
4: Suba.
3: Ibu ulega nenka Kenya.
4: Oloni di Likama lo.
3: Likama, karibu.
4: Dari ala nga Kenya Rumun. Tunggu minyo dong kiswa.
3: Iba eh.
4: Eh, Ibaya na kila menuru kwa mungu kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa mjiru kwa m Ewo.
3: E.
4: Aisy bayi yo muri arugula na muri arang rugul.
3: E bayi.
4: E jangai ya nahi.
3: E.
4: E jamar nu ho. Ama wa muri arai keju.
3: E keju kamurar.
4: Nagare darai.
3: Kare kamurar sendio.
4: Ya ya lagi. Aisy jero lagi jalan arai di.
3: E e di dalam mau.
4: Mau e bayi.
3: E.
4: Adu mulo.
3: Ehe.
4: Adu mulo ya nomor ni emo masuk emo.
3: Hmm.
4: Nomor ni emo bawa sa.
3: E.
4: Labrala lain lelang awal lembut.
3: Ehe.
4: Labrala lain lelang awal lembu.
3: Eh.
4: Orang mana jaga jago?
3: Ehe.
4: Orang mana jaga bapa lama?
3: Eh.
4: Jadi suami tuari.
3: Mhm.
4: Orang mana jaga lolo do?
3: Hmm.
4: Usulnya najis lesen dulu.
3: Mhm.
4: Orang anggaran najis mama langgoi.
3: Hmm.
4: Jadi orang najis lah hege.
3: Mhm.
4: Jogur lain ni yang main ninggalan naik rendah musla.
3: Hmm.
4: Orang mana jaga bapa jago angku?
3: Ehe.
4: Oleh buru.
3: Ache.
4: Sendiri orang najis nasirian.
3: Hmm.
4: Mama John.
3: Mhm.
4: Adu mana orang juga yang bawakan orang kedua agennya amukai ni ninggal agar anak ada.
3: Ii.
4: Enggak ni najo mama villa le, orang nelayan mau agar na ulu wujud jangan nelayan. Adu mana orang juga yang bawakan orang orang tu, orang tu mau je.
3: Asyoling.
4: Wandai nara ingkiri sini. Adu villa.
3: Hmm.
4: Orangnya dua orang ni na villa for orang kan. Alah ni juga sebab orang ni kelihatan mau.
3: Ii. Nenyo gua kau orang ni asapan ni.
4: Lele, na ugu ni punya ramai kan aja.
3: Hehehe.
4: Aye, eleni dia mari daru kalau mu, aye ini, orang ramai ini juga tu, ini lagi lagi, orang lagi bina kalau, aye, agak lagi.
3: Asyoling.
4: Asyoling.
3: Aya, ini kita akan tepok dengan kemaju kini dalam kenyataan tiada yang kagenya mayan.
2: Ilomon long kasedini tiada yang kagenya.
3: Eremaya.
2: Nila mari, amugi shugunye aye dalam lagi ye, nana nabu jodoh kaya, emumbalo ilomon.
1: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show. Online ini nguni no number sidana na ingwa soko fastam indi mtata arola sulani loro biani kumoga ambaka ngalusuni ipuni toldaika yake kaji kununu wari soko fasta na enkibura neginjoro biani teleleki ronyake star 666 hash nige lorubo kusobo tia twele wari telelo bogisi neta zawadini na abasha tete marata peyi ia kwa lesulani kelele kweling ironya star 666 hash nidima inila isuliembe saisi dan tere shota

FM. Moyenne FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show. Kabisa uri na grabu kwa lini mwenana di eroki K24 wale K24 lini mwenye na itu ndo hii mutata decoder na jo ene pang na arone ya resi TV digital urapi scan na TV ashu yasme na ji auto tuning urapi yasme ja tegelu channel ya pang urapi gano na channel na ji ene pang nitumoki ayungura K24 unkibu ninyanya na po kin na ati ya tuadamu si ajo wala kisi K24 Plus app, nore si below Google Play Store, arake App Store in download, wale rada entertainment mpoka na tiatua enkiri shipa. Amwale na app na kiji hookup legit ya entertainment, nitumoki atodua ni shipa kino uling wala ini mwani. Kabisa, hagana ya yukali ya yukali ya yukali ya yukali ya yukali ya yukali ya yukali ya yukali ya yukali ya yukali ya yukali ya yukali na wale mbisa yukumu uling na ati, na kumu uling ndoko na ji ngeka de otano. Yes, adoda ticket na baya 40. Ticket 40 onge kare otano. Nje sa inati atuwele. Yes, iti na nke manabo. Timi ya sanonika wale ticket na hero shule nati. Na nke kare omiatano. Ticket na ara 40. Yani wale ticket na ara 40. Na wale wana 40 lugu ya naifu wabina kiwele. Na kitu lolo nke kare onyo. Omiatano. Na nadutu nyangu lola nyingu ni ambona nara rengirisheni. Na nke kimi ya tangi peke yake. Na wale wane ubaerana. Ode kunda. Na wale wana kumoku.

0: halangu njaraba yesaile endama kaji timothy tarikena lani mwini maidi ya marimaisho la montu ndorobu eri kujora isa ili amruto onto iwane sulaga nagano laramata kumera la inkera meshumera nage suguli nini mirugi bogisho ulamu nako ibali nyo rais William Ruto iti nage murua etar baiti county wajia gira naka rumure lobe nyongkob ni gira nasi damanyo imiradini maendele ya otina county ibali nakajo eri waka serikali hiro bie ni kumogaru bada inkisuma nagana dikino niti nage nkera pokin sukul atume inkisuma
1: Tumeweka pesa nyingi kwa kusomesha watoto wetu. Wewe mzazi, usifanye makosa. Ati watoto wanapokwenda shule, ati umechukua mtoto yako anaenda kuchunga mbuzi. Hiyo ni ujinga. Sijasema ati ni ujinga. Ukichukua mtoto wako, badala ya kupeleka shule, unamwambia aenda achenge mbuzi. Hiyo inaitwa nini? Amutaki kusema inaitwa ujinga. Sasa wewe nikuulize wewe mtu ya kutulo. Eh? Tumechukua pesa ya serikali. Tunatumia bilioni 700 kusomesha watoto wa Kenya. Na wewe, badala ya kupeleka mtoto shuleni, umepeleka kuchunga ngombe. Pesa ya serikali inatumika shuleni. Tunaajiri walimu. Tunajenga madarasa. Tunasomesha watoto wa Kenya. Alafu mtoto wako, ako kwa ngombe ama kwa mbuzi. Hiyo ni akili ama ni ujinga? Ujinga mingi sana bana. So, mimi nawauliza nyinyi. Tafadhali, mtoto wote wa Kenya, hatutaki mtoto hata moja abaki nyuma.
0: Lengo ni rena bana asila igwana kumero suji na ngera boku na tingangiti aibogi isho ne bungi na kenda yuwenye ni wisira ya rengkarage na ngera naka miti kinkera yetu mesebare nyenge suma
1: nimesema watoto wote waende shuleni na mimi nawauliza machifu na mimi nawauliza viongozi wote wa serikali mtu ambaye amechukua mtoto wake akaenda kumchungisha mbuzi ama kondoo badala ya kwenda shule ashikwe apelekwe jela si huyo mtu anatuletea hasara Watoto wa Kenya wanasoma wewe unaharibu maisha ya mtoto unaenda kumwambia chunga mbuzi. Tafuta mtu ya kuchunga mbuzi. Kama hakuna wewe enda chunga mwenyewe.
0: Wale ngi kiri kwenda nasi Rais William Ruto lobe nyongkot maranyo na ka sirare ron ka di biri shesha beru na ga serikali ara ramara ninje ekibare na kin jere herala na serikali himbilu ni to mon are ala kana ga sibrale ni esile na da bagel tunga na ton ka di sha
1: Jana tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 12.7 kulipa mahospitali ya watu ambao walienda kutibiwa na ili ufaidike na hiyo pesa ya serikali ambayo tunatoa kwa matibabu ya Wakenya lazima ujiandikishe ndani ya SHA ndio tukue na data ya kusaidia kutafuta wauguzi ama madaktari ya kutosha tuwe na madawa ya kutosha tuwe na vifaa ya hospitali ya kutosha kila mmoja wenu lazima ujiandikishe ndani ya SHA ndio tuweze kukusaidia kulipa gharama ya hospitali
0: leo nera na serikali hiyo bia ni milioni tomun ndomoni na option omit lakini maraida ibimet arta moyne the county Samburu hebira na galara balilo ngusi oldonganak olomo na galo hore ngune rebor gafana ira sheki na county Samburu jonathan latile lilite grana khairo to sirwele madaraka re ibire na kanjo wore na county Samburu ni jana imrodo ngodi sabuk ay sol lenena rubiyani reba na ga serikali tengara ke inareto na grana khay bunye il marita enkai wala ngone mona galo lir miro rondo rabu yemu na bon point na na pishana maje ne fem na na baya sana pishana na lur na khatum ko lo ko liyo mon ton ko rogim kaji Timothy Tariken
2: It's now time to enjoy Hookup Legit Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
3: My NFM, enkidesheni nini ningiro rosa itikiza mwana. Rongolo nina abishana ewiki.
4: Mayan.
3: Nyana rikito, nesujukulie. Ashamu, yebega sula. Ini ningo, mayan. Tori shatpogen.
4: Mayan FM, itnabo ompo inti na abishana. Ewangan olosho.

0: ya maisha kidijitali. Sebastian
1: Enkiguran etumole guranak onke guranak tinebor masha bitonke wanchano e drapoko siligi o akunyele sulak.
2: Off the bench and bang, just another monster moment in a monster game.
1: E bulosotua ile pake gulur koryo ne pale pale kiyo
3: setu na mia mashabiki na si wachezaji
1: Kikurenki wancha zonka muka Kikitenda banono konga tenki jabe Enkiguran nati atualta ujalang
4: Maya
1: Enkiguran ne Maya nefema Ibojare franga solite kotata Pukulu nijima mosi Itadu saisi tenda maa omedosho sato monobo entiba
4: Maya nfm
5: Kabeza ni jereru mbare unasa igra na kwa la ini mwene Maya gana siki dongo doi angasari bile sungulio. Yes, maya gana siki kwanza aya gara mbile sungulio. Kake amali ya kajuki tanadolo len system. Na oru nadi adiana yi humo len gare otano kumogo len de system. Neno na akumo leno len. Neno na geri saidi ticket na aratu mono miet. Esa sita. Neno na geri ticket zaidi doi eto mono miet. Na nesa sita nina. Na nushina orna judu wele na lasima na ibi wele na ya baiki saa siro la ini mwini miarata mwini asiji mwene na orna tiketo yon kiekare ni judu yi aya kanyu kwa pinguran kelele kwa lenge ni kwa pinguran la ini mwini ura nyaka judu yi star 666 hash yani star tipika 6 katu mwini basi nitumoki aigurana pilumoki na asiji ata nyo pilumoki doi si ata ola isu la nye homana inki ya uni otano edu kwa ya inei maana yake na afshana na torona mara mbili ili basho mke unyo tano wale dai baada ngara na mala kuleng na riki aishoyo kulie aja riki aishoyo kulie ke unyo tano ndanga sinya sasira riki angasa luso ola ni mon kabisa hadi ya kwale tiga ronge ya gare wa 500 ndo na kumu kuleng the system ndo na kumu kuleng
6: osinkolio lesa teatro mayen fm.

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle until
2: mother. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndio kukenda pia.
4: Kiwa ye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyobe kitara. Kanyo shida?
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tana kanyo sasa? Chia ya kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kuliente lite. Amo.
4: Dust ni konstant.
6: Kaya ya kiafoni nani?
0: Kaya bagi norelidia?
1: Kaya bagi norelidia?
5: Nena serikali enlele.

0: kabisa leni ngoni ati atuan kaule la mayan ki grei ya mari tenebo ati kuna san enteba shoma ndugu atu shusimu tere wol kilikwai kyangai doi e grei ngoro ashu ai kilikwa note na teba mayan hello podle mayan hello
1: hello
0: hello yeu
1: E
0: papi.
1: Mais
0: si d'ailleurs tu connais tu y a mon nom Alipi. Aya sawa sawa. Enti enti basi da yuye. Mayan hello.
2: Hello hello.
0: Yeo.
2: Oh linda ina namshuku nyele songo yo. Agiri kili wana kai kazi na yawa na iki ni mali morole. Aji jeni fe mira yanga ngani kwa bado rojo kwenye.
0: Ho.
2: Ina na ina na yara yule ngai yara bali nari. Aji kila na ningro na kile ngoro na nyanga yao shoge simu.
0: Aya sawa sawa.
2: Aya.
0: Aya. Mayan FM, hello?
3: Hello?
0: Yeo?
3: Yeo,
0: Ipa bi?
3: Asuwa?
0: Agaseria mara pia nyamali? Ho?
3: Kira ilo mama nabi, ilo rgo.
0: Karibu le mama nabiki?
3: Aga na namegi li wano angai besi jaya wano kibayrare susu. Ajizi pora.
0: Keji age zipora anage ne joshi age sinje joge won
3: keji zipi mesena
0: ayas kaji di manoti na mbai nono mpole kinda nyamalen kirai mayan hello
4: hello
0: yeu Ipa pi?
4: Ii, yama rasuban.
0: Aga seri ampi mara nyamali.
4: Yama seri senano. Hello.
0: Kani ngi robi?
4: Na yeji langa ya dengi yeji. Yama langa ya na yeji te lengi na yeba ajo la yeji kuni na dengi yeji wa. Na yeji mama yeji. Kaya yoni jama ajo dengi la yeba. Na yeji na yeji. Sampai dia mumpetan rana ling, naik dia awak sih yang jaya yang mu, jero dia aru biru jero jaya, aru ini jero yang ini lama lagi.
0: Eji ya jengai?
4: Eji mama jinja, tengok najis lawan lara. Orang ni jero lagi parra, tengok najis lupa. Orang saru je, eji ni yang musiam bu, eji yang kau najis mai ini sih.
0: Aha, era.
4: Aji musiam lawan apa juga orang kau boleh, naik jero lagi musiam lawan najis lupa.
0: Aja sawa sawa.
4: Kanga brani na jamu mama suri ya kisimiri kimiti.
0: To shogianga brani ya simu jamini.
4: Ya kau sisi na kwa mama na mara namba na sabu ngabaru na ra lari na juzi ya dem.
0: Na yangu mimi ya ba namba. Kaji kwa kwa laini mimi ya na imbele kenyia.
4: Kaji mimi ya kama imbele kenyia mama mara kwa mara kwa imbele.
0: Ho.
4: Na mimi ya na kwa mara juu ya na hiri hiri. Kena kuni ya namba mimi na kau suri na juzi na onda brani maji ya njiro rodi.
0: Aya sawa sawa.
4: Aye
0: ndei basi da yoye. Mayan FM hello.
5: No Mayan FM.
0: Hello.
5: Hello.
0: Yeu.
5: Ba nanga igel.
0: E papi. Hello.
5: Ara nanda sir.
0: Kanga irele.
5: Ola sairoti France.
0: Oh eh ola sairoti. Ehe.
5: Ara nanda sir.
0: Eh.
5: Nangareke na po yeyo na ji nolde rizo.
0: Ehe.
5: Amanye we na igi mwari.
0: Ho.
5: Na muzana radwa bayena le.
0: Ehe.
5: Awoga jege yana ira na ningiro ne muri ni gozerum na bayini.
0: Ee.
5: Ehe.
0: Aya sawa sawa.
5: Sawa.
0: Mayan FM hello.
6: Mtu wa Chelsea.
0: Mtu wa Liverpool.
6: Ni aje?
0: Fiti sana. Ulionaje weekend ilikuwa aje kwanza?
6: Friend wote niko na friend ambaye bwana.
0: Ah, kama kuna watu wanafaa kupewa high five ni PSG.
6: Tunabadia, eh jamani. Yaani acha leo acha tu. Wamefanya vizuri sana.
0: Wewe unajua Erango leo ile lugana le Arsenal jamani aki walikuwa watu kanyange vichwa.
6: Na sasa ni ile siku.
0: Eh.
6: Arsenal aki wanami ndeshinda hivi.
0: Eh, hawa jamaa
6: Aimu kalika angu kalika angu kalika angu kaliki.
0: Nyo diye ni jo. Esipara nana lage kendu rama. Yolo nyana nuka jenari pagi yo soli rita mayampi.
6: Aiki ya nani. Lakini unajua frangu soli dea miatulia kibaba. Aiki ya nani kanga ngejari ya mezinda.
0: Imebidi watulie bana. Sasa unajua ile pupa walikuwa wameweka. Nejo na ama ikuna njini raini na pressure bogin.
6: Lakini nae unajua kufika mapena. Lakini wamejaribu kwa mungu paa kwa na mapena.
0: Wamejaribu lakini wazoe tu. Cup hakuna kitu kama kuchukua kikombe. Wata hype mpaka dakika ya mwisho.
6: Kabisa.
0: Neku wakae wakijua hivo.
6: Wakae wakijua hivo. Keja.
0: Kisidipi? Merya nyamali. Kisidia nagekiri nagenka ulele.
6: Kaziwa.
0: Kaziwa
6: nzima mu?
0: Ho.
6: Niko saa na shukuru. Dena inenga ulele. Wala nami mwere uleja. Ajeda mwele di Amos. Ayye bayora wa 2017. Kukua high school. Anga yora wa gena jipo ni mama sura. Amepotea sana so. Naambo aki kama anisikileza si atupiki atuseme tena hai.
0: Jameni tuwasikie.
6: Kwa sababu amepotea sana.
0: Za sawa shadi.
6: Haya pamoja ngaja na uwe na jioni njema.
0: Pia na wewe.
6: Haya.
0: Kabisa tiatu nkaulele Imagine FM ati kuna sana intiba kigiri vya maritenebo akagire ikilikuwa nchere kakwa lelo ligiri ngoru shu ikilikuwa nu te kuna sana intiba toshesi muno tere usirugi odikilikuwa ite Facebook te WhatsApp.